fatafina ya u sebitswang a shona Jobatech watla West Africa mana u sino hey ke ba bua batho ba bo mona na ba ke era wa pelwa mme wa papa la ntina e bitswang Kora ke mi sa bua pelwa wa papa la Kora na e mona West Africa mona na hey mnat ke go tlo ba lo ke nge mamela mo

leswi swo eli xumele mizu imene swi hava mani ku rinya ya botshelela na lebitso la ka ke tumelo fane ya ka ke mokwai ke mokwena ka sebako ga o ntho botlhoko fa loka ga motho a ka go pakela leciba le o ne ntse o sena lona how to look at it. Fela ke no sabienze. Ke no sabienze mola. Sobe ke zelo.

ntho e nka etsang ke feko mphele ga mphele mphetaba 185 years mo mphetaba o tlo bona nke ke kaya ka baka boya ke batla gore ke re ntho e ke tletseng sea le moyeng ka jeno le nota bua le wena ka yone gore ga ona ntho e ka itsiwang ke modimo re tlwelele o thetsiwa ga o ntse o thwe ae ga o ka ya kwana wa gotla wa ya kwana wa tsamaya wa ya seolong ga o gotla mono seolong ko gotla o takolotsa o mathe mphetleke o seke ba hetla le tsisa ntho tse botlhoko gagolo ke rata moekelesia a se moekelesia ke rata hosia hosia o re setšhaba saka se timela ke o tlhoka tseo setšhaba saka se timela ke o tlhoka tseo tseba ka jeno lena tlwa timelong mono la bona se ntse o ikemiseditse go tshwere 200 rand ya consultation 1-on-1 e tlogelela consulta modimo ka moreng ya gago kopana le modimo boinotseng ba gago halleluja kopana le modimo he is always ready modimo ka nako tsotlhe o dula ao emetse ke na le ene le konotu ke na le modimo halleluja ke na le modimo le konotu ke na ka moreng ya gago a ko eetse ga nngwe ntho ena a ko etse ga nngwe tabe tabena e tlhokela fela wena le modimo xa ga o na le tholo ke keng laitsiwa ke modimo motho yo mongwe le mongwe ya atleileng bophelong gona jwa letseno ya atleisitsweng ke modimo o ka fumana gore katlego tsa di feta le tsa atleisitsweng ke dintho tse tshwaregang di a etsagala le tsona but they are temporary ke dintho tsa nakwana empa tsa modimo ga di ntšhafatswe ga o file bophelo o file ga ona nako o tla thwe tsamaya o ye kae kae sepetlele o lo ntšhafatsa nako ya gago ya go phela o eketse ditshio no tshio tsa gago o di eketsa fela ka blood transfusion ga o ntsha madi a gago o dumelela modimo go kenya madi a jesu bophelong ba gago o a ntšhafala paulose bukeng ya bobedi ya bakorinte kgaolo ya botlhano temana ya 17 wa ipaka tabena ore motho a le kresete ke mmupue motšha tsa gale di fetile ore bonang tsotlhe di ntšhafetse wa ntšhafala la o se ntse o tsofetse o le menepe o tsofetse o le meriri meputso lefatshe ya losheba le bone ka o moloi ke bua mona nnete yao modimo yao ke e tsebang gore o ka ntšhafala wa ba ngwanana modimo o etsa ngwanana morwetsana ebe morwetsana rwe motlhankana o moetsa motlhankana tla go sena tsabana ebe o batshwere bale ba kae bana ka mona ka pelong wa ntšhafala tumelo yao ya ntšhafala tsatsina ka seno ke batla re itule lefelo di mataba ya gore ga o na se kekeng sa etsiwa ke modimo halleluja ga o na le tshele kekeng la etsiwa ke modimo consuming fire ke mollo o tšhesang dimphi tsa dihele ke mollo o timeletsang baloi sebaka sa gago ke mollo o fodisang ke mollo o tlholelang ke mollo o fa mosebetsi ke mollo modimo ke mollo

ngwaneso moreneng hle ka morathapelo ya basotho ya bo kreste re fetela pele ba ne le teng ha o sa e hlalose tsietsi ka tlwa ya e ba teng ka morathapelo yeo ya basotho ya bo kreste ntate re tswela pele mosebetsing wa hao modimo wa rona re tswela pele ngwaneso moreneng ka ho tlabala lentswe la modimo ka metsotso ena e seng ka hodimo e 16 yeo ke tlo e nka gona jwale pele re nka karolo ya bobedi ya phuduo ya letsha ke ne ke lakatsa gore re kene le Lesotho re kene le Basotho re meme modimo wa bontata rona mehleng ya bogologolo re meme lefika la mengwaga re meme ya phelang ya na le matla otlhe ya sa tlholweng ke letho qobošiane le setshabelo sa rona modimo wa dintho tsotlhe ba ne dintho tsotlhe di letsong la gae ke modimo ya sa robaleng re ke rere re rata ga re ka bona Jesu letsatsi la rona re rata re ka bona Jesu letsatsi la rona ke bala testamenteng ya kgale buka ke ya diprofobia ngwaneso moreneng e re re shebe fela ka re tlo sheba temana e le nngwe ke shebe fela ganyane gore na ke tlo nka temana e feng

momamedi ya ratehang haolo ke ya mashume a mabedi a metsirubedi ke tlo bala teng temana ya leshume le metso e tsheletseng morena ya senang temoho ke motshwenyi e moholo empa ya hlweileng ho ja batho o tla ekeletsa ditshiu tsa ho phela ga hae ke a epheta momamedi ke itse diprofobia kgaolo ya 28 temana ya leshome le metso e tsheletseng morena ya senang temoho ke motshwenyi e moholo empa ya hlweileng ho ja batho o tla eketsa ditshiu tsa hae ditshiu tsa ho phela ha hae temana ya rona e fella mona momamedi temana ya rona e fella mona ngwaneso moreneng ke rata hore temaneng eo re e badileng momamedi tla se kgomantswe eo re tlo feta ka ona mona re bala ka morena ya bohlale ya tsebang hore morena ke a fumanang matla go Modimo re hetlile morao momamedi a ratehang re tadima bohlokwa ba boetapele re tadima bohlokwa ba ho disa setšhaba re tadima bohlokwa ba ho bona setšhaba ka leihlo la mohau re tadima bohlokwa ba ho ba le kutlwela bohloko ka tlasa boetapele ka tlasa udisa ba udisa setšhaba jale re tadimile motho ya nang le makgabane a boetapele morena a senang temoho ke motshwenyi e moholo empa ya hlweileng go ja batho ke mpa ya hlweileng go ja batho ke modisa ya nang le kutlwela bohloko ya sa jeng tsa mafutsana ya sa ikapeseng ka tsa batho ba senang letho yeo moya wa hae ka mehla ha o tadima setšhaba o ba kutlwela bohloko kanehelo e ba teng ka hare ho yena ka lebaka la tshepo ye tiileng le kutlwisiso ya bodisa le boetapele bo wa leng ho bona.

reketse tsena momamedi ke bona hore dinthotsa ka sedio tatabole ke ya bona yes tlametsa maileng e yena ya itseka yena ya itseka a gore ke be hantle a gore ke khutlele ka mane ka mo ke khutlelang ha o tsebe momamedi ke batla go khutlela ka mona ke etse tsena bane ke se ke hlokometse hore

mamedi ke fetela mogahlelong wa phuduo ya letsa na konya ha jwale ere nke ke re fela ke ka tsela ke

ketlo kena pudion ya letsha le tlobala testamente e ntsha ho ba Roma kgaolo ke ya botshelela temana ya mashome a mabedi a metso meraro ba Roma kgaolo ya botshelela temana ya mashome a mabedi a metso meraro yona e fumanehaile e baleha tjena hobane moputso wa sebe ke lefu empa neo ya mahau wa Modimo ke bophelo bo sa feleng ka Jesu Kreste morena wa rona. Ke a ipeta momamedi hobane moputso wa sebe ke lefu empa neo ya mahau wa Modimo ke bophelo bo sa feleng ka Jesu Kreste morena wa rona. Ire re tswele pele.

mamedi na kwa kia hao. Kena wane sumrini. Sebaka kisa hao. Sebaka kisa hao. Sebaka sena kisa hao. Na kwa eskaba fela. Osa etamudi.

0: kgotso ya bete kgotso
1: o bane o tsamaisitse sa hae
0: ya
1: teo a se ropolotseng ya tebiso
0: ka mohauwa hae
1: ka mohauwa hae
0: ha
1: ha ba ntse ba tsamaya
0: ha ntate wa ka
1: ha ba tsari ba ka pele
0: yes
1: ba bona re wa atle
0: ha
1: ha ba hetla ka morao
0: ha ba hetla ka morao
1: ba bona makgotla a faro ba ya kwa makoma
0: jesus
1: ba re wa bona he mose o re tlositse gepita
0: yes
1: mo ke ne re iketlile
0: ee
1: kele ke tlo tla shelela mo na felleng o tsho bua taba yena ntate bishopo go bona
0: ntate wa
1: o re ikemeleng fela
0: le tla le bona pholo
1: le tla le bona pholo sa Jehova ha re lela
0: ya ya ya ya ya ya
1: ya ba lo pullwa
0: e
1: ba lo pullwa e khapita
0: yes
1: ka le tso la Jehova
0: ha
1: ha ntse ba tsama ya jalo
0: ya
1: o ke bo sing le ho dinga le ba bona sesa
0: yes sender
1: ha ile mo tsiare
0: ya
1: di tsa se le tsisa le ne le ba etsa mogi
0: tsisa
1: ha ba ntse ba tsama ya ka se bisho
0: ha ba ntse ba tsama
1: a lo pulusi a tsama ya fela
0: ha lo
1: pulwa
0: e
1: ke Jehova
0: ke Jehova
1: ke jalo jo pulwa ke Jehova ntate
0: ntate wa
1: o bo se ba mo tsabane
0: ya
1: ba tshutu me tsang ke modimo ba hae
0: hey
1: ke tebe sho kwa ke le tsho
0: ke le buile ntate
1: ntate
0: thank you dad
1: amen
0: amen

ke ga ba tsamaya ka mogau ba ne ba lopolotswe ba lopolotswe ka letsogo le maatla la ya tshepegang ba bone lesedi botsong ba tsietsi ba bone maatla le botshepegi ba Modimo ba bone ka mo wa sebetsang a sebetsang ka teng ga tlisa ganya ba feletsweng ke tshepo ga etsa dintho ka tsela ya gae ba ne maatla otlhe a na dutse go yena ba re tsotlhe di ne di etswa ke ena ka megaoelo ya e mengata ba ne ke Modimo o tshepegang.

mamedi se re tlo kwala lenane o la hao Jehova o re tsamaisitse ka holoka Jehova o sebeditse ka holoka bone matla le botshepei ba hae ka lebaka la letsoho la hae le matla o tsamaisitse setšhaba seo se lopolotseng ka mohau wa hao o siisitse ka matla a hao ka hong e halalelang ya hao ka matla a hao ka hong e halalelang ya hao ke Jehova ya tsamaileng le setšhaba ke Jehova eo setšhaba se boneng poloko letsogong la hae fela matla ke a Modimo re tlo kwala momamedi nakong ya ga jwale Modimo o re entse gantle letsatsing la maobane ga phetha mesebetsi yotlhe yeo Modimo a na re baletse gore re iphethe letsoho la ya maatla la nna la bonagala ka lebaka la kgang ya gae go itsebagatsa gore ke Modimo ya sa feleng, ke Modimo ya bokwang, ke Modimo ya roriswang, ke a matlantweng, ka lebaka la mehauyelo. Ka lebaka la mehauyelo ya hae, ngwaneso moreneng.